0: 차긴 혼나라 테레소
1: 자미도 사다 박서공신 대로네 오나하 월단단 볼 망사 얻나르 실가르슨 티마 자 하나스 이르지 어르츠 가 흔히 기득 두에
2: намайг саруул гэгээ гэдэг би ордоос ууш ууш унаас ирсэн.
1: Ямар дуугараа оролцсон уу?
2: Алтан бөмбөгийн аршаа.